0: do kredita.
1: Uštedi uz kupone u majskoj super bombonjeri. Sir Gouda Edamer Paladin uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Clemente 1 litra uštedi 4 km. Gel za tuširanje Karavaki Volcanic Energy Ocean Force 600 ml uštedi 2 km. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.

0: do kredita.
1: Košarkaška reprezentacija Srbije odigraće dvije prijateljske utakmice protiv selekcije Francuske u avgustu ove godine. To je saopšteno na sajtu. Selekcija Srbije će dočekati olimpijskog vicešampiona 20. avgusta u Beogradu, a potom će tri dana kasnije gostovati u Orleanu. Prije spektakla protiv Francuza, izabranike selektora Dušana Olimpijevića očekuje junsko-julski kvalifikacioni prozor i utakmice sa Švajcarskom u gostima 2. jula i sa Bosnom i Hercegovinom 6. jula u Beogradu. Izraelski košarkaški reprezentativac Ras Adam poginuo je sinoć u teškoj saobraćajnoj nesreći na autoputu u domovini. Adam, kapiten Hapoel Galila, važio je za jednog od najperspektivnijih igrača svoje generacije. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block, stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi, vaše novo mjesto za život. City Block 065 022 200.
1: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Trebinju sa indeksom 51 i u Sarajevu sa 58, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci je 21 stepen, vazdušni pritisak je 1004 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 15, u Bijeljini, Prijedoru i Tuzli 19, u Doboju i Zenici 20, u Neumu i Trebinju 23, a u Mostaru 24 stepena. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, od sredine dana prema večernjim satima širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi, u većem dijelu Hercegovine uglavnom sunčano. Najviša dnevna temperatura između 18 i 24, u Hercegovini do 28 stepeni.
3: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.

0: Kompozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život. City Block 065 022 200.
1: Supernova ti predstavlja Savršen par, Move televiziju i internet.
2: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena Premium kanalima.
1: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta, pozovi 0800 30 630.
2: Izaberi Savršen par.
1: Move TV

kompozicija stila, kvalitete i garancije. Donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život. City Block 065 022 200.

0: ako vam je čorba na umu. Dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku. Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. U novom pregledu vijesti u Bosni i Hercegovini ništa ne funkcioniše i nije čudno što neko ko prati plan rasta konstatuje da nije urađeno ništa što je potrebno, ocijenio je premijer Republike Srpske. Komentarišući to što Evropska komisija ponovo nije dodijelila Bosni i Hercegovini tranšu u okviru plana rasta i napomenuo da je novi most u Gradišci pravi primjer nefunkcionisanja stvari u Bosni i Hercegovini. Evropska komisija odobrila je nova sredstva u okviru plana rasta za tri zemlje Zapadnog Balkana i to 49 miliona evra Albaniji, 44,2 miliona evra Crnoj Gori i 65,7 Sjevernoj Makedoniji. Bosna i Hercegovina je za sada ostala bez sredstava jer nije potpisan ključni sporazum o instrumentu za reforme i rast koji je preduslov za početak korištenja novca iz ovog plana. Američki marinci ukrcali su se na tanker koji je plovio pod iranskom zastavom, pretražili ga. Kako je navedeno, sumnjalo se da je tanker pokušao da se probije kroz američku blokadu iranskih luka u Persijskom zalivu. Navodno, marinci su nakon pretrage napustili tanker i naredili mu da promijeni kurs. Iran je tokom šestonedeljnog primirja, koje je počelo početkom aprila, već obnovio dio proizvodnje dronova, što ukazuje da ta zemlja mnogo brže nego što se očekivalo obnavlja vojne kapacitete oštećene u američko-izraelskim napadima, tvrdi CNN, pozivajući se na izvore upoznate sa procjenama američkih obavještajnih službi. Jedan američki zvaničnik izjavio je da pojedine procjene ukazuju da bi Iran mogao u potpunosti da obnovi sposobnost izvođenja napada dronovima za svega 6 mjeseci. Pripadnici ruske vojske napali su centar za obuku dronova u Ukrajini, saopštilo je Rusko ministarstvo odbrane. U saopštenju se navodi da su na metu ruskih napada bile i montažne radionice, kao i skladišni prostori za bespilotne letjelice dugog dometa i bespilotne čamce. Tokom protekla 24 sata snage protivvazdušne odbrane oborile su 516 ukrajinskih dronova i 3 vođene aviobombe. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da je tokom vojne vježbe nuklearnih snaga koja je održana na prostoru Bjelorusije uvježbavana priprema za lansiranje rakete Kinžal. Ministarstvo je navelo da su mobilni strateški raketni sistemi raspoređeni na terenske položaje, kao i da su nuklearne podmornice sa balističkim oružjem ušle u pomorska područja za testiranje. U vježbi su učestvovali i avioni koji su uvježbavali opremanje raketa Kinžal specijalnim bojevim glavama i letenje u oblastima patrole. Tokom manevara pripadnici nuklearnih snaga Rusije uvježbavali su i zajedničku obuku i upotrebu nuklearnog oružja koje je raspoređeno u Bjelorusiji. Preveliko oslanjanje Europe na Sjedinjene Američke Države po pitanju bezbjednosti nije zdravo, izjavio je generalni sekretar NATO-a Mark Rutte, istakavši da evropske zemlje moraju više da rade na sopstvenoj bezbjednosti. Na pitanje o iznenadnim najavama o povlačenju određenih kontingenta američkih snaga iz evropskih zemalja, prije svega Njemačke i Poljske, Rutte je naglasio da smjena snaga koja je uključena u tim najavama nema uticaja na odbrambene planove NATO-a. Njemački kancelar Friedrich Merz predložio je da se Ukrajini dodijeli status pridruženog člana Evropske unije bez prava glasa. Očekuje se da će ovaj status omogućiti ukrajinskim predstavnicima da zvanično prisustvuju samitima Evropske unije kao i sastancima Evropske komisije i Evropskog parlamenta. Ova mjera se predlaže za vrijeme trajanja potpunog procesa pristupanja Kijeva Evropskoj uniji.
2: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
1: Košarkaši Dubaija večeras će u gradskoj areni u Zenici od 18 časova u prvom meču polufinala regionalne ABA lige ugostiti Podgoričku Budućnost. Košarkaši Crvene Zvezde dočekat će večeras 2 sata kasnije, dakle od 20 časova u hali Aleksandar Nikolić Partizan u drugoj utakmici play-offa polufinala ABA lige. Partizan je prije 3 dana u prvom meču na svom terenu pobjedio Zvezdu rezultatom 100:94. Košarkaš Dallasa Cooper Flag, Con Knepel iz Charlotte, VJ Edgecombe iz Filadelfije, Dylan Harper iz San Antonija i Cedric Coward iz Memphisa izabrani su u idealan tim Novajlija NBA lige za sezonu 2025-26. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.
1: Riječ o kvalitetu vazduha, trenutno je umjereno zagađen vazduh u Trebinju sa indeksom 55, dok je u ostalim gradovima dobar. Banja Luka bilježi nagli pad temperature sa 22 u prošlom satu na 17. Vazdušni pritisak je 1005 milibara, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 19, u Zenici 21, u Doboju, Prijedoru i Tuzli 22, u Bijeljini 23, u Neumu i Trebinju 26, u Mostaru 27 stepeni. Vrijeme danas, do kraja dana širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi, u većem dijelu Hercegovine uglavnom sunčano. Vrijeme sutra, petak, 22. maj, bit će umjereno do pretežno oblačno, od sredine dana prema večernjim satima ponegdje sa pljuskovima, u većem dijelu Hercegovine uglavnom sunčano. Najniža dnevna temperatura između 7 i 15, a najviša dnevna između 19 i 25 u Hercegovini oko 29 stepeni.
3: Yeah! Oče je bačena. Come on, da. Big Radio.

Kompozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život. City Block 065 022 200.

Još jedna legenda u ovom izdanju emisije Rock'n'Roller, William Everett Preston, mnogo poznati kao Billy Preston, rođen 2. septembra 1946. A preminuo je 6. juna 2006. godine. Ovog čuvenog klavijaturistu, njegove orgulje, klavijature, ali i električni klavir, evo slušali ste u numerama Get Back i S1, to su bile njegove verzije ovih pjesama, naravno sa njegovom pratećom muzičkom ekipom i njegovim pratećim bendoma. Nemojte zaboraviti, kada je riječ o klasiku Get Back, on je tada bio i gost grupe The Beatles u originalnoj verziji iz davne 1969. Billy Preston je dva puta, njegova verzija Get Back plus numera S1, a prije toga slušali ste Social Distortion, tri singla novog izdanja. Eto, nakon punih 15 godina dobili smo album broj 8 od Mike'a Nessa i njegovog tima, album Born to Kill, a vi ste opet sa njega slušali The Way Things Were, Partners in Crime i obradu Wicked Game, originalno pjesma Chrisa Isaaca. Dva imena, ukupno 4 specijalne premijere, prva u nizu bili su Billy Talent i njihova obrada Limelight, klasika grupe Rush. Ostatak grupe Rush ipak ostavljam za narednu sedmicu i naredno druženje u Rock'n'Rolleru. Eto, obećavam, ovaj čuveni kanadski bend i nekoliko njihovih klasika povodom povratka na scenu i povodom ovog jednog zaista zanimljivog intervjua koji je Geddy Lee nedavno dao medijima i štampi. Da, na redu je ponovo Bon Jovi i album Forever Legendary Edition. Da, ponovimo još jednom, album je originalno objavljen u ljeto 2024. godine, a onda je uslijedilo reizdanje na samom kraju 2025. Sve pjesme sa albuma su ponovo snimljene, čak i u nekim novim aranžmanima. U svakoj od njih pojavljuju se gosti vokalnog tipa, naravno, pa tu imate takva imena kakva su James Bay, Robbie Williams, Jelly Roll, Jason Isbell, Ryan Tedder, Billy Falcon, The War and Treaty, Joe Elliott iz grupe Def Leppard, Lainey Wilson, Avril Lavigne, Marcus King, Karin Leon i legendarni Bruce Springsteen u novoj verziji pjesme Hollow Man. U prethodne dvije sedmice to su bila i prva dva dijela albuma na kojem imate potpuno dvije nove pjesme, i to sam pominjao, te dvije numere su Red, White and Jersey, kao i pjesma Fight Somebody. A preostalih pet numera su The People's House, Walls of Jericho, Waves, We Made It Look Easy i na kraju numera Seeds, naravno nove ili novije versije ovih pjesama. Pa tako u numeri The People's House zajedno sa grupom The War and the Treaty, Walls of Jericho sa Joe Elliottom iz Def Leppard-a, u pjesmi Waves specijalni gost je Jason Isbell, u numeri We Made It Look Easy tu imate gostovanje Robbie Williamsa, i na kraju Ryan Tedder se pojavljuje u novijoj verziji numere Seeds. John Bon Jovi, David Bryan, Tico Torres, Hugh McDonald, Phil X, John Shanks i perkusionista Everett Bradley, to su danas članovi grupe Bon Jovi. I onda uz mnogobrojne goste, album koji je zaista sjajan i predstavlja jedno od ubjedljivo najboljih izdanja grupe Bon Jovi u kompletnom 21. vijeku. Pa možda čak i ponajbolji, ako ćemo iskreno, ali u svakom slučaju jedno zaista neočekivano dobro ostvarenje i pravo osvježenje kada je u pitanju ovaj bend i ovo ime.
Idemo još jednom Forever Legendary Edition, treći i završni dio, odnosno preostalih pet numera. The People's House sa grupom The War and Treaty kao prva u nizu.